Domine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque securum voluntatem tuum pacificare coordinari digneris, qui vivis et regnat

0: ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui acenem agni vocati sunt.
1: Domine nostri, quae est vos effectum.